0: papa weje Mr. J. Wana mo edane tachina masukura nuwe yama mo sofu safu papa dane tachina masukura yama mo hallelujah
1: amen
0: dini timu wa mrena ekono dini timu wa mrena
1: ekono
0: ye shirabo dupa na ushe Mr. J. Yama wade oba wade pick up o wade pick up emu igu akire se champagne
1: bri
0: anwa entade ishanke urade
1: amen
0: babo ne se is appointed to man to die once it is a wuti wiase a hu se asase ne nya wodi enti unhwa hwa wo ho kokko ko Proverbs chapter 27 verse 1 mebu se mete akoni o se se o se
1: ti fi asam no se ahwa hwa nye
0: ahwa hwa nye de
1: enye
0: hale ahwa hwa me ye reverend bishop father doctor osol evangelist
1: she
0: isan ke urade
1: amen
0: o pane me
1: she
0: o sai se ne me ti fi asam no
1: ahwa hwa
0: wasi nimpa me fa hwe wahanti ahwa hwa
1: enye
0: wabba wudam papa
1: she
0: wajim papa ye nimpa hale on said ye nimpa ni bisika zano wudam abusu ya mkulanki ye yimbe yebe yi watu watne if you were to meet tamam ubi insuyo muna no yi ubi no megu abantini
1: she
0: edia dia ne terema isi asun
1: asun onko
0: tie na tie ni eba ahuwa huwa na ukai word na o se
1: verse number 1 down was
0: o se
1: o se emfa ochina ahuwa huwa
0: yes hallelujah
1: amen
0: last year J1 amu ade amu ba wo yigu ho wie ya o se sofo afie de enoma nkoye noma nkoye kura ano na nya ne 12 bags you
1: nkoye
0: nti sofo ye mompa ye na 2019 de nhira bodo no ontimi mfa de brosa
1: nya ne kese
0: twamu busumi 2019 no twamu busumi nsia pe mebwa
1: onu half on
0: twamu pepepe ti bablo de se woni pati wiase a emane mfa wochina ehwa hwa no ho
1: da bi
0: ti awurade ya wadom na se otumfuo che wa kunwa bi na so beye ohene a menya kesesem nya mensem enye dwesem wahene bi ayeye bridge woni kromu a o yesi wo metwa ahomam wa to kromu asase nyina ton aton ye fane sai asieye akase obeto school ne ne park no ne madam fo ne ne teacher fo no etu otwa ahomanu nyina wo bi ene gate ato ho sey be ya boys ne ba o otoso no ho a na chese wurudu
1: nka ni si aspark dada
0: ka ni si onya ya aspark si so samo da sana ya wahemfo a boys no ba wo mutumi toso wo ho wura ka mu sana akwasi apia na ma pe goalkeepers ishan ke urade
1: amen
0: wose emfa wochina
1: emho aho aho
0: wa wa
1: na wonim de da no bewo
0: na wonim de da no
1: bewo
0: ene 7 o'clock ya ekoboy ebi ko ebi ya twu obi yire de ya den tuma kata bi ani mo konfanachi kolobu ebi su de ye fie wonim ni pe be wune hallelujah
1: amen
0: ene pe be wune Mrs. Nipa wo baabi a wose okọ excursion a. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sa wo pe baabi akọ excursion a. Tiena tieni ye pa. Enye Lumina Castle.
1: Dabi.
0: Enye Cape Coast Castle. Enye zoo.
1: Dabi.
0: Kumasi zoo ya awọwọ be 25. Baabi awọwọ no gu na ho asafu.
1: Ah.
0: Wa baabi awọwọ gu na ho afu aka ho. Ugo me yesa me dem nkwala no ko yo ohun wo wo ba ko no hwe wira no do mse yensan ye ko hwe wo ne yesa jina wiram
1: ei
0: isa ke urade
1: amen
0: ti asam ne ye pa uwo ba bia wo baabi a wo se okɔ excursion a na ka osɔde ya no patututu na se na de holiday no me kɔ excursion ama me ho na ko abɔ wura d4
1: ei
0: abɔ wura d5
1: gi hono
0: wura d komase ade na make
1: ah gi ya
0: hallelujah
1: amen
0: na uria waba emergency ehona ubo hu se kwabrane wahome 40 days
1: she
0: oni makoda 40 days wo re nam koko woni bidda ye di nsuo fa ne mfe ye di fa na chi ye di bidia fa ne nase ha ha ah Onyankopɔ abɔde a wo bɔ ye nyinaa na abɔde ani nyinaa wonim deɛ yɛ mɔbɔ paa nipa na yɛ mɔbɔ na so yɛka ndwanum ne akɛsesɛm ne ahomasoɔ ɛne ahohoahoa no a bible na twerɛ no wɔ soro hɔ no a ɛnipa na ɛyɛ ɛnipa na
1: ɛyɛ
0: kwa semfa wo kyena wo ahoa wo ho
1: na onim de eda no bewo
0: kwa eda nankasa na ukɔ wura mu no hɛ wo de wo kɔ da kora kekehwɛ hɛ mema wo example bi wo kɔ da no wo da na dwe no wo de hwɛ na wo hwɛ tv o mebo ana
1: sa
0: wo de ti wo de wo mpa na si baabi a ana wo de utivi ni so abo baabi a o da wo bɛhwɛ enipa yi semba kono no wo de tivi ni bo baabi a o da
1: bɛhwɛ
0: na wa double ni sumie no nsɛ gɛwrade no de ni fu na to ne nkyɛn o hwɛ tivi no wo san ye text message no san wo sabo wo bɛ hu a ne sɛ ufu no wo sabo wa de agya no tivi ni so wa de agya no o kwada no wani hwa soro wani baba ho so no na wa butu wani baba ho so na wo da wo nchem wani baba ho so na wo da wo mfim mu hallelujah
1: amen
0: akwankro wo fa so a wo da na dwono a na wani hwa soro a ofe wani baba ho so na fe de wachi na hwa wiom no wa hu e ho no kra sa urade se wo ku a anke wo wo hefa anka wo wo hefa wo utie me hallelujah
1: amen
0: eti bible ne se emfa wo kyena e wa wa wo
1: na onim de dan be wo
0: e dan na wo komu no onim de ba ne e be wo
1: ase mo bi nyu aye
0: hallelujah ti asem ne ye
1: ne nyawa no
0: asase aye ti so ye mbo bebre uko job chapter 14 verse 1 down bi ho ne yen kan asem bo job 14 verse 1 down job 14 verse 1 down yen fa asem bo ho dipa ye mbo ye Job chapter 14 verse 1 to 3. Chron some the kansim.
1: Eti fi asem ose. Job di onipa mbro ye hu abobo.
0: Hallelujah. Said ye nipa eya mbo wasasi we hu no.
1: Job di hu abobo no.
0: Job tena ase. Eji hu abobo. We nyina munti na. Job na yiri ka kire ne se. Wa hunya de ene we japade afri wo nsa. Dome Nyankopon. Nawu
1: ne wutreko.
0: Na su job anye
1: da bi.
0: Ade ade eti ne wanye. Efise wetena si no bu nkonta. Na ohwehwe independent tina wo modi kan e wonanim. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ohwehwe Moses nom.
1: Ohwehwe
0: Adam nom. Methuselah nya 900 and something. The highest.
1: She.
0: 69 santo aso akakakra mani nya 1000 wantimi antena wiase
1: ko nya one day
0: hallelujah Moses awurade ka kire ne so bayin de se nyankopon
1: hwe
0: na so lasimile ti oku no ordinary kali sa no ma wei na o hwe golight se de no si so bay tre
1: giant
0: ayeku no no a
1: something mu
0: se job se tenasia bible se job edi wonipa onipa wiase asetena ya otimi a yetimi ye kwa ye ba ye dwa ye no mu ya e kwabla ninya emutuo bi chibla buo bi ka ho nyankosua mienu je emut ayi die wuro wura no e ogira ho a ne nsono no mamiensa na brobo no wadi ka twi bi no san so se san man brobo nsia nshanke wura
1: de
0: na e kwa ne yamade ho nchen ho kakra no Ishanke urade owi ana ose aponchana mam ne mfe de nkasie sisem haleluya
1: amen
0: udiwia no waji Guinness 2 bottles Ishanke urade weye ki wiya na no wura fishan ko bawu aka udiwia no na nko akwa excursion ewo D5 emergency D4 baby enipa wu a yeso yesi ni sa so dan ewo confinement hospital ho ewo na nya mochin ewo na wu a enipa de wa edika twe om nyina akogu ubesia chance bi ubesia lomi chance bi minim se ke edu na waya obo obo san chance no na ya bobo obo no etentene kurukuru bi ti se funa daka wunya wo se yebua so na ade ne ade furu suru no ade fiti suru abesi fom ne ya twefa na afuo ho a unua na eko no unua na eko no hallelujah
1: amen
0: kabla ne koda no aso condition de ade a opeku ope bebi eye cool pa
1: se
0: fridge no dial train oh wae ode ho de ehye ode mo oh fridge akọ no enye nyuru kura ube nya baby a achili ankasa awa body ni shawa body ni ba usa yes mi pe kuru zumanya kuru muku
1: dani blog
0: ya mabawrof wobi papa wobi mami wobi sister wobi nua ye chira ni se onu na oda we ya wonyi ni na ko bi tumi fa obi funu kosie ahaya yati asase we zo oba wuwo ena wo ya kesisem wo ya mensem wo ya dwaesem wo hene no tietia ne chawchaw mu a na wo chikro mu homla ntia nyina gum wo nim se ekro nyina ye ne dia obi na wu ye se na wo bedi ade o wo bi na wu ye ansa na wo wo okura ba wo de ne atosumienu
1: sa
0: atosumienu na chese di odi kan ye de anko wo de ne tosumiensa wo hene bi kura wo dwa na num ono ne de otosunum
1: ei
0: na busa wo sa eye dan na wo de no wo tosunum na enan no wo mu wai
1: mu wai
0: isankerunade
1: amen
0: ye school park nyina wo ton di edit topic of vacation edibi chema dbd rinsa dbd dinsemhunu jagaurade
1: amen
0: ya nkwala tete primary school was school da ni nyina nyunu asase ba ko auton ye betumi abokras 1-2 pieces oda koto card ya che oba Bible no se yemo aso Bible say Job tena ase no
1: odi nipa mo be ho
0: abo odi nipa yemo bulo na ayeye no
1: odi ho abo
0: odi ho na kesa sase ayete so nipa yemo bo ye papa anything of Matthew 16:26 no Jesus ka say se nipa nya wiase agapade nyina
1: se ne kra
0: ye de kumase man nyina de chao Isankerade
1: amen
0: Cheurade ay wadona so anya ba bia kwese UK Belgium Germany wa
1: Italy
0: Oba menye mensem
1: che
0: Oba na nipa bi ese bi dinachi as wo ngu Isankerade
1: amen
0: na kase sambaba Isankerade
1: amen
0: kwatra America o se fuck you UK so say shit man. Nana brofu sama ba. Bro wase na kofam. Na Bible say Job tinase no. Wonipa mabura waye no. Odi hu agbogbo. Na ohun ne sai.
1: 14 verse 1 no. Onipa aba wo no. Ne na yeti abi na oha wo ma.
0: Kwati asem no. Job asem a wo ka no. Onipa wo ba wo no.
1: Ne na yeti abi.
0: Ne nkwa na no.
1: Yeti abi.
0: Ose wo tena ase no. Na odwene ho no. Ohun se. Wo na wo ne se yetinchino. When I want to say 92 years, 98 years, and wa. Hallelujah.
1: Amen.
0: A wa papa papa papa. But when you come out here, oh, when you say, I get to webby. She has 70 years. Cry.
1: I say. Oni pa ba wo no ni na yetie bi na aha o ma opie se nhwiren na wotwa odwane se sunsun na onyina na yensu na wo bue nani
0: ishaka urade
1: amen
0: eti verse 7 no kan se mbi
1: 7
0: no
1: se na duampo
0: eduampo
1: ndaso o ma
0: no ndaso o ma dua se
1: se otwa
0: yetwa efefe na won so e Amango bia ye busu nyina junjula ekohwe efekura na ye fekase na wonsu ekwasi ekohwe enade ekosi obi na enipa funo afuno ha dompe na sha ha
1: na pantai
0: na otia se na na de we nkwasi anam no nshira gaurade
1: amen
0: nipa funo left and right na otia se na de we nkwasi anam no me hese edesi ye wo sei Ishanke urade na obi enna baabi a yesie obi yesie obi abuagum Ishanke urade
1: amen
0: baabi a yesie obi no abuagum na utum se enna ne ye fresh na abuagum na uhwe nipa no uhwe inside a uhu ni tirinwi no sede a esi asase a etutu etutu Oh, it took a Job chapter 7. No, Job chapter 7, verse 17. Babu ne can send me.
1: I say, Odasini ne why are Obunu or Kase?
0: What's your summon? One can say, a punch in the why are Obuna Kasio,
1: baby,
0: and one cow giant shady,
1: a sir Dasini.
0: Wanka koko wanka dabu dabu and wanka preku
1: she
0: si wo dasani kura
1: no hwan
0: wo ye hwan a
1: abu no kese
0: a wo bu ho okese
1: na odre no ho
0: hallelujah
1: amen
0: malavo awurade adu na se wunya galebia yesoku jankatie bika ho ankatie kura nka ho a dida na ko wanim
1: fanesa
0: dida na ko wanim hallelujah
1: amen
0: o si wa de sani ne wan kura
1: ubu
0: no okese
1: na adwene no ho
0: ehe
1: o se
0: ehe
1: na wotwe ne da anopa
0: he anopa yi ye be hu no ebedura numre no wane wo bi o
1: se
0: o enura nko a o ye ne ne kwa asole no ne ho o enura kuda ye shia no o mesi enura mesi enura mini ni mi enu nyina na ye ko sei enura mini ni mi enu nyina na ye ko asole enura mini ni mi enu nyina mesi anopaya na ofre me hwe ohwe call 8 o'clock anopaya na ofre me na so obetu wani enumri na hunhu ni biu enna fiti enna sabre ya ye gusu a ye prichi ya enko dura numre nunsia hwe nimpa ebewu na ye kodan so ahwe de to aso ti se urade de obo dodge sa ododo dodge sa na krachi unye 60 ni 70 kwa ya manya mensem ya manya kesesem enye wadwe de se wa ho de lo ya wokoi twa papa verse 7 no kan sem bi job 7 no verse 7 no kan sem bi
1: Job chapter 7 verse number 7.
0: 17 in the kind.
1: 17.
0: 7 nankasa so kan say.
1: I say. Kan say me nkwa yes mframa.
0: Onipa a wote ha no. Wo nkwa na. Mframa ye twema inimba bi ekọ.
1: Sa.
0: Eframe no ane sa besne se hu. Se ko te chi ma se ko kintam po se tu ko tu abodom. Se ko jene jene.
1: Se.
0: Isha geurade.
1: Amen.
0: Se ko patapum. Isha geurade.
1: Amen.
0: Se ko Gambia emuni mumuni. Pum ho baby.
1: Ei.
0: Ekuru bi ye frani tintim. A sha wudiam kwanta ho. Wase mframa nipa nkwana ete se mframa sadi mframa twemu a eni mbabi a ekọ no
1: sana nipa nkwate
0: hallelujah
1: amen
0: anope nipa akra ya ya frifia yes ya bani asan akọ no eye nyina na ebetumi akoduru fie o ubetumi aka ho me betumi aka ho tina babo no anopa no yedi kan atifi asem no se emfa wo kena
1: enhoho
0: ho na kampese wo de next year any next 2 years hallelujah
1: amen
0: ma hu obi a wasi dan eboso me ensa shatalazo ye fande se ties
1: tosansa
0: to fie ni nyina ties at inside nyina ties ti asemni o sha ne toilet pa wura wa krache na ukoshe ade ye dwale mu bi ade ye dwale mu latest one ya abai enu kote de esim no aburu tu wurums
1: ei
0: ade ye dwale mu de ye dwale mu keke no ade se de ye sie design no no edan a saade no a ye dwale mu no esem no abulu tu rooms
1: ko demu jare keke no
0: ti gama kakrake ya wa betna ese o demu no anse o demu se tom na wa bie nsue se yo o si dan ni wie ye pepepe gate ya di remote no na bie nse pa na so pefem
1: bie no
0: isha gaurade
1: amen
0: bibi woka num bibi woka num tamo committee 18 isha gaurade
1: amen
0: 36 wo ka no ankasa no Range Rover aya no holo mozu wakakra isha gaurade
1: amen
0: na ka nankasa duru gate na no a bibi woka no mu a no gate mine ka gate nankasa hu ka no a gate nankasa ebeye ka no awa tu no no nkasa bie gate na man ho na ka na wura ma ka na wura ma wie no na gate nankasa so atumu ama no ho gama na nadan num enya 1 week wa na ukoshwe fie si wa kwabrane si agya ho kwa eche si woni pati wiase a nipa ti wiase a verse 1 no kan sem bi tutu o kan sem bi o se sai
1: e ti fiasem o se enkwa funu job
0: hallelujah
1: amen
0: na otu asem ne so
1: a se enya akode na ewo ho ma odasi
0: job tina si a odwiri ho a wose we asase a yete sui akode
1: ye akode ne da ho ma odasi ni asase so
0: eya akode ye eya haw eya mane ye wo de hwe koko keke kura etutua wo koko be fo bi kura utu no nti yakopon de tutua wo to no eno kura no to ke ma no wache ya wo
1: one side
0: isake urade
1: amen
0: wo sali adopa kura urade nyanku wonu munyina ya honyonyo no aduane na twa wo hia wo timi nibi tie ne ye pa wo wo de wo sali adopa hwa wo body no hallelujah
1: amen
0: shawumu shawusisi no shawuti mugusu abekase obi kuta ne bantua dendenden wo kosa bet 3 days ni untimi nko toilet
1: shey
0: o se wi ase mutina ya fucking o se wi ase mutina ya fucking entaw da kuno ne nche nam ne mako ne shitor kan bo mu wi ne ne 4 days ni na tugune yemu a ema abontene ono akase aduane ama ne ho akyede no
1: obre
0: ishanka urade operation misa ebeba force ode renti afra keke duo prekese wo kosa ye yemo bo papa ahaya yeti misi obi akampema no bayi wosole ansole hallelujah
1: amen
0: uji israel fm adia otia ne wew asa baby she na ambulance for enipa ne yedi fiti take besna ko ji no yedi bi fiti ji ebesha fridge mo take no ne yedi bi su fiti take eko emergency ha ba eti wonipa uti wiase yaka sachire wa wutie wa fa wiase abo obo na woni se wiase nyina ya wodia ti wodia wutire mo denden de wodia wiase aba ye umu ani bada
1: she
0: wa sha da so na krono apo asisie ene brebone enkofo yiri enkofo okunu edutuo pesemankum nya ahoyia atwetwanantini ebeko godie ankokona semema me wofasie sie abusuafie nkoade medene beko aduro so akokoku no tie na tie na tie ne ye pa wo problem o how do so kind of job kind no
1: asay enya akode na ho ma odasani asase so na ne na ye nya nda te se opanina
0: hallelujah wo se wadasani
1: ati se opanina
0: ati se opanina opanio nina badani ko wafuom okonyam fie sey
1: hwe
0: ejna geurade
1: amen
0: enano na me catch lo se shawu oka private car be 20 na no pa wudi ni nyina atoa so se wo firi ha konkran mebwa
1: sa
0: yemobɔ mo kasha kesia kesia no Range Rover
1: limousine Rolls Royce
0: V8 kan wo ha bɔ no ni dia na wo tɛkyere ma ye yi ato
1: Bugatti
0: na wo dia wo dia ba ko bia fresh eh
1: Bugatti no no Bugatti
0: edian
1: Bugatti se Bugatti
0: die bisa odi bi bebre Ozigi Brown ne duty nku anka jiso ton ne body ni nyina no dia akoya te sha wo ko one credit na wo ton fun dia ko to credit no isira kaura de
1: amen
0: na se ka 20 sa so konkran hallelujah
1: amen
0: na uduro josho na wasia firi baakum na wakofuru next one eduru kubase na wase free V8 num wakofuru Range Rover num eduru kolongo na wafuru Range Rover num na wase akofuru next one ofufufu ne saa ekodru nkran me se o driver se mo ka ka kire wo mo yere se da letter wo ya bodam
1: bodam
0: ya da letter ya bodam
1: sikedu na bonedam sa no
0: ni sika bonedam
1: ai
0: ma me papa wuti mi na no pai hwa Fatemuda ton chain na wo fane se atemuda eno wo sha wonyi ni because yesu kan so beba che 2019 years ni
1: ache
0: onte ho mpupu e bia nte wo de fane sa nte fane se nde ho na kai wo wuo na hwehwe nkwa na jema wo kra hallelujah
1: amen
0: shenura kwafu e de wo makwa pom na what you said na meminda yes atwaso na what you ne said next meminda bio yes atwaso should the whole year 2019 hallelujah
1: amen
0: thank of where don ko se from emulori accident
1: sure
0: wa mu sikagu wa mu mobile money so a card wa mu ko accident ya mobile money no mobile amanfo fa mobile phone no eyi chip na to agu a ebi mtf afa shika no
1: hwe
0: ne vodafone Airtel Tigo sa shika na no mede bubo gbo egbo sia no aw se ka ni nya sire na na no enkofo 50 something ya wo mu ko wo omo kabom nkofo 50 something ya womo wu akabom ko wu wo lole accident wo kentampo kwansu ishira ke urade
1: amen
0: womo mobile phone tebo no
1: che
0: nti nipa 50 something no chicago so
1: eh wo so bebre
0: ah me se omo chip omo ba money no shika ne so
1: enu ko di dwani na wo so
0: hallelujah
1: amen
0: akofo omo koto ya omo ko sesa mobile phone no omo ye chip no guye no buba busa wo sesa shika na e wo so no busia ni bai na eko hu ko number no na ko number no kro wo na de ko e be sa so aka kire so confirm pa kro na
1: ene dia
0: eya ne dia no na onfa
1: ni id card
0: na id card
1: samra
0: ni person ade na kwasha asasi asi
1: okofa ni
0: oh boya nyumba ko boya nyumba ko fatu aso ne efa full lights no na ya yoro ho sasika na na vodafone mtn wo mo abu abu ano aya na ye se ope bo shafa nkofu awu
1: quick loan
0: kofu awu a wo mo sika ka wo mo chip so enye ndi packet wa na code no nya na wahe fanda wunya wi a picture ben na wudi ko yi sika no aha ya tihwe wa bre enye sika dia gu mobile phone so okwa ba okoya wa ma mobile phone wutepo sika no so ni nyina akondem busia ne bia no wa obetime yi sika no da
1: ashe ashe isale be bon no abusia dia yeye
0: Unu yabi ko pesika o Vodafone ni yi wa wo sika na wa ukowuwe na ukowuwe ni yi enu bi ni ade abo woni ane bosia ene ti na wo tia sia utin kwamu no wonya sika abu animpa manipa bi ni fa bi ye urade adwuma fise babu ne se enanwene ochina ho na ochina bedwene no ho eno pai urade yakopon wo nhira o na no na me hwa de bi wo bi jina hose ya na me hose krachi bi mami bi woni nchemu otutwa otwen ne wansain
2: da wasu wo ya mo odo abasake si atyo so nya nkopon oni yedini yipa odi ewu abosu nfufurum enanso yeso wani manyam ebeda so so ba bekasa akire ni pe bi awaye mereshande do afi asopaja no obi fedro no mawa yesu fa nkonsuma no oyen kwabodo obi oba okona brabum no oyen shira esense hadi nshanti mosun bien kan yankonkon ya mwako aba yesu ni mudum ti amen
3: amen anope urade nshira wa wetie yen we be manashe nanu pe wu numadura wu atie yen na sasa wadwen na sakra wadwen ene bema bi a wotie memfa pen ento fom na ontretro na wontie sema eba ne nken no babua ne ye papa papa na no meko kubase na mrantie ne maba wo fifle intuma konya yesi aketesia bi a ablantie bi akunu na ablantie de suo kunu ne na wotweda na edura wo mu eko ashe tesa blantie nankasa ku oba ni wie no ana ono so akohye baabi ana ono so eku no ho kwala nketenkete a 25 years kura wo munyanyae anke se ya yoro kusem ye papa o ya blantie na se wutie mi a uko prison yard ho abo hu se blantie bi edi oba bi achi odem 25 years ebi dem 30 akono ba akombi okoyi firi akwara akituwa bi ho no ibi demu mfia duanan obi so awon yere sekan ye chi no wodem mfia duu no obi so twitwio wokoku ase pam ne yere ano so anya nko ne yere no betse wodem mfia du obi so atwitwio wako ne yere na kunu ho ese omo wo nkwara nso ena omo wo omo omdo mbe din kwara no fam ye papa papa
2: no ble
3: ene so bi nhwe wo bi ba se wo ya blantie na so pese wo tena wi ase acha ese wo hwe wo yi na wo hwe wa kwan yi fear woman and save your life eye ka bi sambod ese se wo suro ma nhyan ka wura didin wo ya blantie e ma na nka se di wo mo ho adanse ese wo mo nye ena no nam ne driver bi nam ne etike mu enu ampa yeti tezi muna yefri pizza yeko stadium na nkomo webeto muna yedia yedia yedia mame bako tike ni muna sumo kaya nise bra uwalia wile di mfa hon tunusu na ye madi ya miyami yobadi bi yedi enye mikasi ya yane yebwa onuwa oba nuwa u uwa kendi ni huwa dansi yeye drew new plan for the station ho pepepe na OTC yesi wo ko Cape Coast o ya blantia sho hu ye wo ma ho ade ba ko e wo sha wo ya blantia wo hwe ni ye pa ye wadwuma de di kan pa ye onya mesom ni shanka urade
2: kwaje
3: onya mesom hwe ni ye hwe urade mu din na fa urade nante wo nkwa na nyina ma urade nya wani da so de etosum ye nu na wama wadwuma atoa ho nshanka urade
2: amen
4: ye nu ye wadwuma
3: wadwuma
4: yenu
3: uyi onyankopon na wabe yi wadwuma
4: chede oyi
3: se wadwuma ebedi wa na wama wabushu ya wuwum esu hu anyao abetoso miensa toso miensa wiya na wadan fofo a okwa ho kire mu a wo motume bua wo no na wo de wo so ba be se ho sa wo wo ya wo ahyem na meken ablanti a wo wo ye manyakopon nye wadi das wo first na wadwuma nhia wo second ma wabushia wo nhia wo third wadan fofo a kwa ho kire mu a mo bua wo enye fourth
2: ya bo three
3: tenye papa papa ansana uko walu wo baabi amo baabi ababe di ho na sɛ wowɔ mma nso de a woyɛ aberanteɛ wotie me a
2: na wo mma
3: ma wo nyankopɔn hia wo first wadwuma second wo ma third wabusua fourth wada fofoɔ a wɔmboa wo fifth ansa na wɔma wo yere yɛabɛtɔ so bɛɛ sɛ nsia sɛ woyɛ aberanteɛ na aberanteɛ bi tumi ka sɛ mate ahwe ɔbaa ne dom wobɛwu hyɛ Matthew 22 verse 34 so wa kire sɛ fa wo kra na wa koma na wo kra nyinaa
4: Awurade onyankopɔn
3: fa dɔ Awurade onyankopɔn
4: onyankwa
3: tienye wo
4: amen
3: Bible ne sɛ fa wo kra na wa koma na wa dwen
4: dɔ Awurade onyankopɔn
3: kan ho mame ne yɛfa hyɛ bi wo ɛbrɛ obi kɔ bu sa Yesu Matthew chapter 22 verse 34 down
4: wo sɛ
3: aha
4: emla Odoni emledi kan.
3: Odoni emledi kan to aso.
4: Falasi for the say what tia sediki for na no.
3: Falasi for no ti say what tia sediki for na no.
4: Ko share fa ko.
3: E no mko share fa ko.
4: O mba ko ye mlanim fo.
3: Na wo mmu ba ko ye mlanim fo.
4: E bi say Jesus.
3: E ka chire Jesus say.
4: Sorry
3: say. Ade so no hwe say. Share fo.
4: Menu kase ne de wa
3: hin. Mlanim kase ane de wa hin.
4: No say say.
3: Ane wo say.
4: Do wa du nyankopon.
3: Do Awurade wo nyankopon.
4: Wo kuma nyina mu.
3: Wo kuma nyina mu.
4: Wo kra nyina mu.
3: Wo kra nyina mu.
4: Wo adwe nyina mu.
3: Wo adwe nyina mu.
4: Yenum manum kaseye.
3: Wenum ne mla ne yede ade.
4: Kaseye.
3: Tieni yo.
4: Ande di kan.
3: Do Awurade wo nyankopon.
4: Wo kuma nyina.
3: Tie, wo kuma nyina.
4: Wo adwe nyina.
3: Wo adwe nyina.
4: Wo kra nyina.
3: Wo kra nyina. Tie, eti sa wo ma wo do na wo de ba do nyankopon no. Akototo wo ba bi do mu a. Sister Bla, ena me kam wo tia sese so wo tia to ba bi do mu a. Solifrim
4: silo
3: if is a blabi bedu a shamon cry the show no ma wonwe na ukwa wadie mo problem so oba bi show a oba bi show a wo problem sene sey wo sikase mo problem
2: kana cry
3: da ko bi betimi atwese kan na wo ku oba na wo ku no na wano madura wu enye easy tienye pa
2: na kuma kodim
3: wo ya blantie na se wo bob bra ana no na maami bi etu ne baba mafo yeru sa blantie no person wale na ablantie no ekokofa abaye bi de ne ba fie ho na ye maami no ne ye nananom nso onyankopon ma wo mani suade hunu bi
2: wo de kwachiri

0: bi o ka se Muhammad ti ase a aku ni pa sei eti wo si wo ye jacket kete na so hwe kwae kase a edru January a obitum num jot eto fom wetamale kwan so jot ni ja no etume shi esere no be se kwansi ni be aduo sana techre mate eti a Christopher ya kan wanu tum kakra ukasa dodo cheke urade ni eti verses ni ka sai
1: wasina techrema so yoja
0: wati wasi techrema oyoja wasi techrema oyeja obetum di ja tu ekuei mutum efiem adwumam abushiam techrema ti minu aba wo de wo wale sema chinchin kakira bi na wo de ukuna wale sema kotena ba bi e bon rasta ye wadwum ba du ukuna wale sema kotena wo de wada fofuo na ma ukuna wo sa sister ne so ne techrema de chire ei enemre de ye wo ye right yo ene wo de wo wa daaje papa mimi kunu ha masake wo dada mikuna wale ne first sa anoche no no ye papa anke ni kuro wale ne first bi wo ho ishake urade ni na blantie wode ne yire ho nsam nam na nadafo nso de ne techira me na makire ne wokagum ene mre de oba ho nya adwuma de sha me anka masake wo dada eso ono kuro woka ne de nya adwuma esense wa bie wanu nti no ono so asom Techrema. Ejidi fo ye kase o. Wonya no ti we no pie fie wa. Opese bie ho so dia no ti we raba. Ni hwe ani mu, se kura ne. Panu o mesra. Yesu kwa wo sa yale ya no. Oka kire mo nka kire wo bie la. Ti Yesu kura ba se nua no ho no waka na no atum. Nti Yesu kan na no tum a ama Pilato po efunu Pilato ama Pilato bua se na wo ye kagus nti wo nka bi. Wo nka bi. Na Yesu ti wono wa edi. Wo so eh. Te kire ma no ba. Eh. Wadwuma ye ko fom de hwe na fa fa ba bi kakre wo. Ye kwa asori de nanso minim komfo bi wa laba mo de ayana mo kwa asori nti mo nyi bibi ni oh ai te so po wasem be kwa wa na no ma ise ya ise ai se techrema owie ya odun kwa ya na wasaba we num om kwa asori kwa malam bi am kono hanyon ne ho nam ne ne ko techrema eti ukwa Psalm 39 no a Psalm 34 no verse 11 to 13 David can send me Psalm 34 11 to 13
1: ose ema momra
0: eti ose ema momra
1: munya suma me mekyere mo awurade suro
0: na menkyere mo awurade suro
1: mumu hwan na ohwehwe nkwa
0: obusa questions bi wa ha mumu hwan na ohwehwe nkwa twaso
1: na we onyi nkyere so apa
0: osan ohu na osan so onyi kye
1: kura wo techrema bone ho
0: bo chem kema ba wo se show pese

0: union money gram ɛdeɛ bɛyɛ link na sister yi gye sika money nti sister yi wɔmfa ne voting ad card ni agoro ɔnam kora na ɛbɔ ne ntoma no na sister ne gye sika no na ɔde aba no abɛm aduane ama bɛma foforɔ hallelujah
1: amen
0: Isa gawrade
1: amen
0: be man be da wie didi wie a lord ta ne oba ne kuru ta wura twa abona furum
1: right no
0: na waka che sister se kongu fie wura no na je ifie ho toilet key ni mami
1: wa hwe
0: be makwasia
1: ma oda
0: jimini Isa gawrade
1: amen
0: kotosa sister ya adwene pa ne pro control sister ya kabum kobi daso na ntwena ma ya ho kakra
1: kese ni binu
0: hallelujah
1: amen
0: no dia waje ne kuna ja no ho bo brando na sister de ya nkwan ya ma bema fofura ah sister ani ti awurade asase ya de yade akesia akoma yade adufuo mu yade abubu ma bi na wode bema fa sa kwa we so a enye kokoram na obenya to wo furum
1: obenya
0: ukoko vwana cha hospital hwanum na doso hwanum na doso ema uko fa wo ba boni bi ti se judges chapter 16 dinala
1: angela
0: hallelujah oba boni bi ti se hwekwa wo de samson fa so uni se na gana fo ma bi ade yekunu isanga urade se ablantia wuche ha se wo yire ntan krokro na da wo beduru fie na wo yire sase krokro wa hweni adwonboni abade
1: ntrim
0: pie ya bati sweetie hello darling makuma mtofia na de anka wo ya che na de matumbo ase apopo pa wo ye so sase krokro wa na da se wo de boni be she utrim anadwo no ana so se saada no aduane no wo de mpentu agum
1: slow poison
0: abranti ya wo yire ene de wiase ne ko no hey ya bla wo aduane a ya hira so na yesu kra bible se yesu kra no oje pa no no o hira aso ansa no wo bubu hallelujah na yiri di besi ho na ne sa dem na wo na ne yiri sa dadu kom na bla ti etwa me ne etwa ene de wa popo me obeku hallelujah
1: amen
0: kosia o ba bi ti se job yira Job chapter 2 verse 9 odidi prepare nano Job chapter 2 verse 9
1: Job chapter 2 verse number 9
0: aha
1: I say na ne ire bi sa no say
0: wo da sukura
1: mu diem mu ara
0: aha
1: dumi onyankopon na wu
0: dumi awurade
1: na
0: de
1: na wu na oba ne say na obua ne say say de ma jejentwie nu bi kasa na wo so kasa
0: job no no
1: ma jejentwie
0: e ma nkwasiafo kasa no enu bi pepepe job yiro o ti ase ma job kan e o to aso a o se awurade ama ya de pa maje yesa
1: sa
0: o de bone so aba masum o se oba bone no eduru de ya din no o hu asem a o ka kire ni kunu no
1: dumi awurade ne wu
0: ti oba bi o wa ni kunu adwuma ya e wo se de o si ne nete
1: me pri
0: ene ni kunu so adwuma se ya ene so e wo se de o si ne nete Ezanga urade
1: amen
0: obo akoma 1 2 3 ne maame num nyina abete ana wade we de mintum tran ho hallelujah ka chem shi kopa adwuma ye ka chem shi pie ja akwadwesem no nyemda mbedi dia ma obie hallelujah
1: amen
0: obetiti bemenya itimi se mema wo motra damase tra damase from anumira po adwuma 5 akotra damase a ame ya so kare ya no da so ti damase no sa mema no ifie nye
1: nye Dona.
0: Job chapter 19 verse 17 so ko Job 19:17 Bible no kan asem bi Job chapter 19 verse 17
1: I say me yirimpo kire ho me
0: aha o se ne yirimpo
1: kire ho me
0: Job o se ehi ano no na ne yirimpo ukonya wo ba ti se ya ti se Job yiri we ya Hallelujah.
1: Oh.
0: Ana dokro obema waso ayese. Obema waka isili sa. Abla 1 Corinthians chapter 7 verse 4. 1 Corinthians chapter 7 verse 4 to 6. Kai wo. Yan sha simbi. Bie ni ntem.
1: 1 Corinthians chapter
0: 7 verse 4 to 6.
1: Verse 4 to 6.
0: Chura me se se.
1: O say. Ojire inni ono ara ni nipedua so tumi.
0: Sister what ya shame no?
1: Na mum.
0: Ayire ni nipedua so tumi.
1: Na mum ku.